0: hakuna story mingi bwana ni. Aya aya aya eh. Bare ngafo. Ah Jeb Gonda ni bangafo ko gasi ne kabisa. DJ Bongo Man, jamke DJ Bongo Man. Hello DJ Bongo Man. Oh, Tom Goya Jeb Jimmy de to DJ Bongo Man. Iya muno.
1: Bye bye,
0: Nairobi.
2: Pare chef te pasi tu touch FM etsi engie mono sana.
0: Cabeza.
2: Uy. Eva te maño go bai ingrinya gano ne ka wonda go ni kityo to go me sarote so ngete in ke le wa si roke en ke so na ni ngai ka yam ngoi nga. Nga.
0: Ni baga ji sto ni do.
2: Pero eri ke so si te pesi so. Un pro ya le ga pel meto.
0: Cham ke rabat.
3: Ara bus.
0: Eh.
3: Let me.
0: Acha mega ya muna nyi.
3: Mega kitira.
0: Ai.
3: Ka allo zero ajo na agurta.
0: Sawa tu karibu.
3: Ka lei.
0: Eh.
3: Nge lagi na mwa gara alle. Ene zike yata zvita le zata no ga sosia ne.
0: Eh.
3: Ko nya jibu. Lani karar gara ketuji ane amung ke amung agi koi tu kiri cik tayre ko.
0: So ko mujira kaya tu?
3: Ko mujir lagi ya kata anggo ya sebuta lebuan. Lain ke itu tak tayre ko pure MD. Lain saya tak ko anggo ya tu zat ano ko lemah je kita gue ngalejo.
0: Ah umi
3: gue. Kita jaya jo ko nama ko macam tu lehil. Amung kita gue soi no arab gur.
0: Arab
3: gur. Kita gue soi no kasus ya amik.
0: Eh.
3: Ko gue leh ni.
0: Hmm.

ak rëccoor wee ñëwoon songo ngaab kurus kole mi teetana ko bitt mi teetana ko bitt ne géegée daba ceega teetana tuuy kale na ko bitti ne ñanguroongo village kale ci ne géegéer ibir ci nambay ne 0708704730 kobo songo ngaab kurus ako mobeta nya mi karibu yonda unyoru nguni unyoru nguni konte nyoru chita ne kete teta ne tuwe itebe ile liona teta nye gomnyono ile gomnyono tanye teta ne tuwe